0: Avancemos juntos. En convoy.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
2: Hey, venga.